Her fik vi lidt tidlig italiensk musik af Giovanni Platti. Senior løfler på obo og med lidt backing på cembalo og cello. Og Copenhagen Phil spiller her under ledelse af Lan Shui, tredje sats fra Beethovens Eroica-symfoni.